0: investeringar, industri. Och i Ranong, staden som ligger på det thailändska fastlandet där den ena hamnen i såna fall skulle byggas nära ön Koh Phayam, där finns det de som hoppas på megaprojektet. 30-åriga Pipat Petnoy jobbar extra som chaufför för den thailändska motsvarigheten till Uber, men egentligen är han byggnadsarbetare och jobbar hellre som det när det går. Det betalar bättre. Och landbron kan leda till tillväxt och att de som tjänar dåligt idag kan få det bättre, säger han. En annan Ranongbo, apotekaren Kay, håller med om att det behövs fler jobb. Ekonomin är dålig nu jämfört med hur det var för några år sedan, säger Kay. Men hon är kluven, det kanske är 50-50. En potentiellt bättre ekonomi som står mot havet, bergen, naturen. Det är det som gör Ranong till vad det är. Jag skulle bli förkrossad om allt det skulle försvinna. Jörn Djurberg, Ranong.
1: Så har vi en rättelse.
2: I Studio 1 i fredags tog vi upp den norska fotbollsspelaren Erling Haalands extrema kostvanor, så bland annat att han dricker råmjölk.
1: Rätt ska vara att han dricker opasteuriserad mjölk, som uppmärksamma lyssnare noterat. I medierapporteringen har det blivit en sammanblandning på grund av att opasteuriserad mjölk heter raw milk på engelska.
2: Råmjölk, det är mer specifikt. Det är den första mjölken en ko producerar efter en kalvning.
1: Nu ska det handla om juridik, därför juristprogrammet fortsätter att vara Sveriges populäraste utbildning. Men samtidigt som tusentals söker sig till yrket håller arbetet på att förändras i grunden av artificiell intelligens.
2: Ja, AI tar idag redan över en del av de arbetsuppgifter som tidigare gjordes av yngre jurister. Så vad är det för arbetsmarknad som juriststudenterna är på väg ut i? Med oss i studion nu är Emrik Nyström, juriststudent som i höst ska läsa sin sista termin. Välkommen, Emrik.
3: Tack så mycket.
2: Ja, du är snart färdig jurist. Hur känns det för dig att snart komma ut på arbetsmarknaden?
3: Ja, men det känns ju jättespännande. Det är väl det som alla studenter önskar, att komma ut till slut. Det är ju en arbetsmarknad som har ändrats sedan jag började plugga. Absolut, men den känns fortfarande väldigt god.
1: Mm. Det har ju hänt väldigt mycket sedan du började plugga i början av 2022. Mm. Hur har AI märkts av under resans gång, alltså under din utbildning?
3: Jo, men jag skulle säga att det var väl någonstans här. Jag började vårterminen 2022 och höstterminen 2022 blev det, så som jag i alla fall uppfattade, att det blev tillgängligt för allmänheten med AI. Och det har ju ändrats till en början, att vad är det här, till att numera kanske handlar om hur kan vi använda det på ett bra sätt, ett korrekt sätt.
2: Men känns det alltid så att det används på ett bra sätt? Eller är det något som du tycker bort liksom jobb för dig?
3: Ja, men jag ser det väl ändå mycket som ett verktyg, för att allting handlar ju om hur, dels vad du tar in i den, liksom inputen och outputen är ju fortfarande, beror ju på vad du skriver som användare. Och där i ser jag fortfarande att det kommer inte ersätta i den delen. Det krävs ändå en person som kan vad den gör. Och där tänker jag att förhoppningsvis så fyller man den rollen som användare.
1: Hur mycket kan AI vara till hjälp idag?
3: Ja, men stor hjälp. Och framförallt i delar som textgranskning, alltså rent hur man skriver. Det viktigaste är innehållet, och där är det väl ändå slutanvändaren som står för det. Men jag ser att det finns väldigt starka fördelar med hur man skriver och exempelvis komprimera informationen så att den är bra.
2: Vi har också med oss Magnus Kristoffersson, docent i rättsvetenskap vid Örebro universitet och expert på AI-användning inom juridik. Magnus, kommer AI att ersätta jurister?
4: Ja, det är en svår fråga det där. Jag tror inte det kommer ersätta jurister rent generellt, men juristen

0: arbetsuppgifter kommer förändras kraftigt. Det tror jag. Och brukar ofta säga att det går från producenter till granskare. Det är väl det man kan säga.
1: Mm. Hur utbrett är AI-användandet inom juridiken skulle du säga idag?
0: Jag skulle säga att det är väldigt utbrett. Jag läste precis en rapport från Harvey som är en av de stora leverantörerna. Och deras mätning så är ungefär 80% av alla jurister som använder AI idag i sitt arbete. När de tittar på det. Så att det har ökat kraftigt.
2: Rent konkret, hur påverkar det yrket? Vad är det som man använder AI till?
0: Alltså, lite som är sagt då, så har man använt det mycket för att granska saker, gå igenom stora datamängder helt enkelt. Till exempel att göra företagsbesiktningar och såna här saker. Man använder det för att skriva utkast till olika rättsliga dokument. Och den senaste trenden eller teknikutvecklingen, det är att de senaste modellerna är väldigt kraftfulla på att faktiskt producera text och analyser och synteser och sånt idag.
1: Mm.
0: Så det är hela spannet kan man säga.
1: Mm. Många talar om att det är juniora arbetsuppgifter som håller på att försvinna i AI. Hur ska unga jurister få den erfarenhet som krävs för att bli seniora, om det nu är så fallet?
0: Ja, det där är ju en jätteintressant fråga. Och det är väl ganska klart redan att många av de juniora arbetsuppgifterna börjar försvinna. Och det som har traditionellt slukat mycket juristkraft eller arbetskraft börjar ju försvinna i stor del. Eller försvinna ersätts med maskinellt stöd. Och det här är ju en väldigt knepig fråga. För att det som kommer att krävas fram till tiden som jag ser det är att jurister är betydligt skickligare än vad de är idag. Och man blir det mycket, mycket tidigare. Och det är ju en knepig fråga hur man löser det egentligen. Fördelar ansvaret mellan utbildning och arbetsmarknad, om man uttrycker så.
2: För du menar att seniora jurister kommer ju fortsätta behövas. AI har inte tagit över helt och hållet. Men om vi inte kunde föreställa oss den här utvecklingen som skett, vi kanske inte trodde att det skulle bli så här för 10 år sedan. Hur säkra kan vi vara på att jobben finns kvar om 10 år?
0: Alltså jag känner mig ganska säker på att juristjobben finns kvar och kommer bli annorlunda. Man får inte glömma bort att juridik är ju i grund och botten något djupt mänskligt. Vi bygger hela vårt samhälle på det. Det är ju demokratisk ordning, rättssäkerhet, rättsstat. Och det här är ju något som är mänskligt och i den delen kräver mänsklig omdöme. Så att jurister finns kvar, det tror jag är ganska klart. Men som jag sa, juristrollen tror jag förändras och kommer kräva kanske mycket djupare kunskap i juridik än vad som krävs av en jurist idag generellt sett.
1: Finns det vissa områden inom juridiken som AI passar bättre till? Jag har läst att du sa att förvaltningsrätten till exempel skulle kunna vara ett AI-område.
0: Förvaltningsrätten och förvaltningsrättsliga processer är såklart ett område eftersom de är utformade från början. Att man ska inte behöva ha så att säga, juriststöd för att föra sin egen process. Skatterätten är ju ett typiskt område där man också kan se att det finns ganska hyfsat enkelt att få det maskinellt. Och alla rutinmässiga delar skulle jag säga är sådana som är enkla få rationella och stora bidragsområden, försörjningsstöd och sådana saker. Där kan vi se att det är ganska enkelt.
2: Emrik Nyström, juriststudent som i höst ska läsa sin sista termin. Vad tänker du kring det som Magnus Kristoffersson säger här? Det här att juristrollen kommer att förändras?
3: Jo, men jag ser den ändå rätt som självklar och det är någonting som jag tycker att man delvis lyfter upp under utbildningen. Kan lyftas upp mer. Men det är ju såklart att det är ju nästan spännande för en juriststudent att det är så att det här ansvaret kanske kommer tidigare med det här seniora. Sen är det ju hur man täpper till den här upplärningsbryggan då, om man ska kalla det där, till att man blir det. Men det kan ju också innebära då att den här seniora rollen i sig ändras. Så det ska bli spännande att uppleva det.
2: Tänker du någon gång att AI är i vägen för ditt arbete?
3: Ja, men det kan ju vara, alltså För det är väl också en sån, vad ska man använda AI till? Mm. Ifall där det blir, det kan ju bli att det bara tar längre tid och att det blir en dålig produkt. Tid som man hade kunnat göra, liksom lägga på att helt upprätta det själv och inte använda verktyget överhuvudtaget. Så det är väl lite sådana aspekter, men sen överlag ser jag ändå positivt på det som en möjlighet. Mm.
1: Kan det bli så också att en duktig jurist inte bara är duktig inom juridiken, utan den behöver också vara duktig på att hantera AI och prompta på rätt sätt?
3: Jo, men det beror på hur mycket man har det i sin process, alltså i sitt arbetssätt. Har man det mycket i sitt arbetssätt eller vill jobba inom en bransch, specifik yrkesgrupp inom juridiken som använder det mycket, då krävs det absolut, skulle jag säga. Mm. Men i vissa områden är det ju inte lika aktuellt och då är det ju en bra kunskap, men kanske inte det viktigaste där.
2: Om det är någon som lyssnar nu och funderar på att söka till juristprogrammet, vad skulle du säga till den personen?
3: Ja, men jag skulle nog säga att vara nyfiken, det är nog det viktigaste. Många kommer in på juristprogrammet med ett tydligt skäl, men man behöver inte ha det. Så länge man är nyfiken och gärna vill veta hur saker fungerar, det är en väldigt bra utgångspunkt tycker jag.
2: Magnus Kristoffersson, docent i rättsvetenskap vid Örebro universitet. Vad säger du till eventuella juriststudenter som kanske lyssnar nu?
0: Jag tror att man ska se det positivt och speciellt om man tänker sig att man ska söka till juristprogrammen. Den stora utmaningen för oss på utbildningssidan, det är ju att kunna utbilda relevant i de här frågorna. Mm. Och sen tror jag att det är en spännande framtid som jurist. Och som jag sa, det som förutsätter är djupare kunskap. Och det är ju alltid roligt att lära sig mera. Och det är någonting som vi måste ta tag i.
1: Säger Magnus Kristoffersson, docent i rättsvetenskap vid Örebro universitet, expert på AI-användning inom juridik också. Vi säger tack till Emrik Nyström, också juriststudent. Det var studie 1.
2: Ja, det var det. Kvart i sex, Ekot med Henrik Säll väntar. Producent idag, Marcus Elverbrandt, Ylva Lilja och Susanne Westergren säger tack och hej.
4: Där är Ekot kvart i sex. Våldet bedöms inte ha minskat, men det har antalet personer som får plats på skyddat boende. Snart får Storbritannien sin sjunde premiärminister på 10 år. Och svenska företag gynnas när stora investeringar görs i datacenter. I studion Henrik Säll. Ja, antalet vuxna och barn som placeras i skyddat boende har blivit färre sedan flera år tillbaka, trots att våldet inte bedöms ha minskat. Enligt en uppföljning från Statskontoret är en förklaring att kommunerna inte har råd eftersom insatsen har blivit dyrare. Helena Norman är utredare.
5: Man verkar använda skyddat boende allt mer som en sista utväg för de mest allvarliga och komplexa fallen. Och istället så har man börjat använda mer andra boendelösningar.
6: 2024 infördes lagändringar för att öka kvaliteten på skyddat boende och stärka fokus på barns behov. Statskontoret, som fått regeringens uppdrag att följa upp reformen, ser att färre personer får plats i skyddat boende sedan flera år tillbaka. Och minskningen har fortsatt efter lagändringarna. En av Statskontorets förklaringar är att det blivit dyrt för kommunerna. Till exempel behövs fler socialsekreterare sen krav på separata utredningar för barn och vuxna infördes, säger Åsa Furén-Tulin, chef på intresseorganisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR.
7: De pengarna som kommunerna fick från regeringen, de säger att det räcker knappt till socialsekreterare som ska göra det här mer omfattande arbetet.
6: SKRs genomgång av dygnskostnaden för skyddat boende visar att den också blivit högre än väntat. I snitt 1 900 kronor för en vuxen jämfört med 1 400 som regeringen beräknat.
7: Så när det gäller skyddat boende så är ju den mer eller mindre ofinansierad, skulle jag vilja säga.
6: Camilla Waltersson Grönvall, moderat socialtjänstminister, säger att grundkostnaden för skydd mot våld är kommunernas ansvar. Men ministern öppnar nu för nya besked om extra resurser.
8: Det finns en rad olika saker som vi följer upp just nu, och jag utesluter inte några justeringar i framtiden.
4: Reporter Helena Björk. USA återinför blockaden mot iranska hamnar, det skriver president Donald Trump på plattformen Truth Social. USA kommer dessutom att kräva en avgift på 20% på allt gods som transporteras genom Hormuzsundet. Pengarna ska gå till att upprätthålla säkerheten i sundet enligt Trump, som vidare skriver att åtgärderna träder i kraft omedelbart. Antalet sexuella övergrepp i fängelser har ökat de senaste åren och det finns misstankar om ett stort mörkertal. Kriminalvården har nu börjat kartlägga problemet efter flera granskande artiklar i tidningen Arbetet och CK-tidningen. Jakob Freiman är ordförande för föreningen Unga Kris Sverige och har själv suttit flera år i fängelse.
9: Detta har ju inte varit vanligt i Sverige. Mycket så här i USA och så här, som man har hört mycket såna här historier eller sett filmer och så. Men alltså idag med utvecklingen av det nya våldet som vi har på gatorna och de här våldsinslagen och att man ska filma och råna folk, förnedringsbrotten och allt det här, tänker jag, då kommer ju de här inslagen också in.
10: Sen 2018 har antalet fångar ökat kraftigt i svenska fängelser, vilket gör att kriminalvården i stor utsträckning blivit tvungna att dubbelbelägga celler, det vill säga att ha minst två intagna som sover ihop i cellerna. En granskning från tidningen Arbetet och CK-tidningen har hittat flera grova övergrepp som skett mellan personer som delar cell. Det handlar om misstankar om sexuellt utnyttjande och cellkamrater som blir våldsamma när sexuella inviter nekas. I höstas ska också en intagen på anstalten Skänninge ha misshandlats till medvetslöshet av sin cellkamrat. Kriminalvården såg redan 2024 en ökning av antalet incidenter med sexuella övergrepp och meddelade för en tid sedan att de kommer göra en uppdaterad analys efter tidningarnas granskning. Jakob Freiman träffar många intagna genom sitt arbete. Förutom den råare kulturen bland kriminella tror han att ytterligare en förklaring är att förhållandena i fängelserna har blivit sämre.
9: Mindre ytor som folk delar på och mindre att göra och mycket tristess, mer isolering och allt det här.
10: Han tror också att många väljer att hålla tyst om de sexuella övergreppen.
9: Det är så mycket skam kring det att som man blir alltså sexuell utnyttjare och sådär. De här intagna tror jag inte heller vill gå hela vägen att det blir en rättegång och att det ska komma fram ifall de nu har råkat ut för det. För det är machokultur och det är hela den livsstilen.
4: Reporter Rickard Elefalk. Det är fortfarande oklart vad som utlöste den allvarliga branden på en pub i norra Bangkok igår. Ett 30-tal människor omkom och ett 60-tal skadades i branden och identifieringen av offren pågår fortfarande. Enligt guvernören finns det en misstanke om att klubbens nödutgångar kan ha varit blockerade eftersom många av gästerna verkar ha haft svårt att ta sig ut ur den mörka lokalen när den snabbt fylldes med rök. Du lyssnar på Ekot, klockan har passerat 5:50, strax om att det är stora kostnadsskillnader för att ladda en elbil mellan olika delar av landet. Men först politik. Socialdemokraterna vill införa ett totalförbud mot PFAS i jordbruket efter dansk modell. Åsa Westerlund är partiets talesperson i klimat- och miljöfrågor.
11: Vi vet att det här är farliga ämnen som sprids och barn och vuxna i Sverige ska kunna lita på att vi har en giftfri miljö även i Sverige.
12: Användningen av de hälsoskadliga så kallade evighetskemikalierna PFAS ökar inom lantbruket. Närmare 100 ton bekämpningsmedel innehållande miljöfarliga PFAS-ämnen släpptes ut förra året. En ökning med 12% jämfört med året innan, det har Ekot berättat om tidigare. Forskning visar att PFAS ökar risken för cancer, kan påverka fertiliteten och kan skada hjärnans utveckling. Inom EU pågår därför ett arbete för att införa ett förbud brett inom hela unionen, men där har man inte enats om ramarna än. Socialdemokraterna anser att det arbetet går för sakta.
11: Användningen av de här gifterna ökar i Sverige och då måste vi agera så att inte vi får en situation där de här gifterna är väldigt spridda de närmaste åren. Så vi behöver agera redan nu. Det tar för lång tid att invänta ett EU-förbud.
12: Danmark har redan gått före EU och förbjudit många bekämpningsmedel som innehåller PFAS-ämnen nationellt. Och den svenska regeringen arbetar med att ta fram en handlingsplan mot PFAS-föroreningar i Sverige. Resultatet väntas presenteras inom kort. Centerpartiet har inga planer på att gå före EU. Det vill däremot Miljöpartiet, som vill gå längre än Socialdemokraterna och införa ett brett nationellt förbud där man tillåter användning av PFAS bara i vissa fall. Vänsterpartiets linje stämmer väl med Socialdemokraternas. Åsa Westlund igen.
11: För våran del, för Socialdemokraternas del, så är det väldigt viktigt att vi har en ökad livsmedelsproduktion i Sverige. Men det är ju någonting som måste vara förenligt med att det också är långsiktigt hållbart. Och det krävs en samlad politik för att vi ska få den här ökade livsmedelsproduktionen.
4: Reporter Marie Nilsson Boy. Identiteten har nu fastställts på 6 av de 13 personer som bekräftats döda i skogsbränderna i södra Spanien. Enligt spanska myndigheter var 2 personer från Storbritannien och det finns även omkomna från USA, Frankrike, Belgien och Spanien. Den stora skogsbranden som bröt ut i torsdags i Almeria-provinsen uppgavs tidigare idag vara under kontroll. Idag är det 10 år sedan Storbritanniens dåvarande premiärminister David Cameron valde att kliva ner. Sedan dess har ingen premiärminister suttit en hel mandatperiod och nu är det snart dags för en 7:e att ta över som ny premiärminister. Mark i London är inte nöjd.
13: Yeah, it's disappointing that we've changed again without any mandate from the public.
14: Det är en besvikelse att vi än en gång ska få en ny premiärminister och en som folket inte röstat fram, säger Mark i London. Och på frågan om Andy Burnham skulle bli en bra premiärminister svarar Mark att han är en karriärpolitiker och han har många idéer, men hur ska han finansiera dem? Det blir med höjda skatter och sänkta bidrag och vi, medelklassen, får återigen betala för kalaset, säger Mark.
13: He's a career politician. Lots of ideas, but how's he going to pay for them? That means that the middle class end up paying more tax.
14: 30-åriga Natalie håller med.
15: Well, he wasn't voted in, so there's that. Like, it's not a democracy.
14: Han är inte demokratiskt vald. Jag är inte glad över situationen, säger Natalie. Om allt går Burnhams väg och det finns inget som talar emot det i nuläget, blir Andy Burnham utsedd till ny Labour-ledare redan på fredag och kan då utses till ny premiärminister redan på måndag i nästa vecka. Men vad krävs egentligen för att nästa premiärminister ska få sitta kvar en full mandatperiod? 21-åriga Tia säger att hon vill se en långsiktig politik för framtiden och inte bara politiska beslut som påverkar här och nu.
16: I think they need to look at like the bigger picture and like more long term. How a decision that they make now will affect, you know, the children growing up.
14: De behöver se till den större bilden, till hur beslut de tar idag påverkar våra barn längre fram, säger Tia. Sofia Sofroniado, London.
4: Försäljningen av vin och sprit minskar på Systembolaget trots en ökad försäljning totalt för bolaget som säljer öl, cider, blanddrycker och alkoholfritt i högre grad, visar bolagets delårsrapport. Försäljningen av alkoholfria drycker ökade från 129 miljoner till 139 miljoner kronor under det första halvåret jämfört med motsvarande period i fjol. Stora investeringar i datacenter runt om i världen gynnar flera svenska företag. Ett av dem är installations- och serviceföretaget Bravida som presenterade sina resultat för det andra kvartalet idag. Mattias Johansson är vd.
17: Efterfrågan och behovet har ju ökat dramatiskt senaste tiden. Och det kommer nog fortsätta vara så, det är mitt tips.
18: Ja, Bravida som bland annat arbetar med elförsörjning, belysning och kylsystem presenterade ett stadigt andra kvartal idag. Med en kraftigt ökad orderingång som till stor del förklaras av en order på ett datacenter i Norge på drygt 4 miljarder kronor. Och de senaste dagarna har företaget också fått beställningar för arbete med datacenter i både Finland och i Sverige. Mattias Johansson säger att AI-utvecklingen är en förklaring till det växande behovet, men att det också finns en annan anledning.
17: Det byggs mycket mer nu än det gjorde för 2 år sedan. Utvecklingen har ju kanske varit starkast i Nordamerika tidigare. Men det finns det olika skäl till varför man vill bygga datacenter inom EU eller för den sakens skull i de nordiska länderna. Det är ju en säkerhetsaspekt också.
18: Esbjörn Lundevall, aktiestrateg på SCB, säger att svenska företag inte direkt säljer till de stora AI-bolagen. Men att en del företag ändå gynnas när datacenter byggs och enorma investeringar görs.
19: Det är ju sådana hiskeliga pengar så det är nästan svårt att begripa hur mycket pengar som investeras i det där. Och det är ju en enorm tillväxt som sagt. I Sverige och Norden har vi ju inte så jättemycket så att säga direkta AI-exponerade företag, utan det är ju mera då att de är underleverantör. Men den lilla del som många företag då har emot det här växer så otroligt snabbt att det lyfter allting.
4: Reporter Linn Hallberg. Det är stora skillnader i landet på vad det kostar att ladda en elbil om man inte har en egen parkering. Det visar en jämförelse som Energimyndigheten gjort. Där är Marie Bemler forskningshandläggare.
20: Ja, men vad vi ser är att det ganska mycket påverkas av de policy och regler som finns i den staden eller i den regionen, kommunen, där du bor.
21: Ja, kommuner, men även bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare har blivit allt viktigare för vilken bil folk väljer att köpa. För det krävs att man ska kunna ladda på ett relativt enkelt och billigt sätt för att en elbil ska vara ett alternativ. Fram till nu har villaägarna lett elektrifieringen av Sveriges fordonsflotta. De kan ladda hemma och då avgörs kostnaden framförallt av vad elen kostar där man bor. Men för elbilsägare som till exempel bor i lägenhet är det helt andra saker som avgör. Då kan själva laddningen bli mer än 4 gånger så dyr än om man har en egen laddstolpe, plus att man måste betala för parkeringen.
20: Vi får en större skillnad mellan olika människor som bor på olika sätt. Och den behöver vi nog förstå om vi ska kunna ge alla möjlighet att köra elbil.
21: Energimyndigheterna har jämfört den sammanlagda kostnaden för att parkera och ladda en elbil nattetid i olika städer i Sverige. Och då var det mer än dubbelt så dyrt i Skellefteå och Malmö jämfört med till exempel Stockholm. Göteborg och Umeå låg någonstans i mitten. Ett resultat som förvånade Marie Bemler på Energimyndigheten.
20: Jag var väldigt förvånad över att det var så dyrt i Skellefteå. Jag tror att det finns någon annan lösning där som jag bara inte har hittat. Jag visste att Malmö har en väldigt tydlig policy om att inte ha gatuparkering och att Göteborg har en helt annan prismodell än till exempel Stockholm.
4: Sa Marie Bemler på Energimyndigheten, reporter Erika Sundén. SSAB återupptar bygget av sitt nya stålverk i Luleå, skriver bolaget på sin hemsida. I slutet av juni pausades bygget då vätecyanid upptäckts. Redan i våras stängde tillverkaren ner verksamheten under cirka 2 månader när över 30 arbetare insjuknat på bygget med näsblod och illamående. Enligt SSAB skulle det ha berott på finkornigt damm och säsongsvirus. Så till börsen. I Stockholm stängde den på minus 0,3%, London oförändrat. I Frankfurt gick börsen upp med 0,1%. I New York har Dow Jones hittills gått ner med 0,3% och Nasdaq ner med 1,1%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 68 öre och en euro 11 kronor och 4 öre. Det nationella svenska musikmuseet som öppnar i Västervik nästa år byggs till största del med privata medel. Sara Ek från Kulturnytt är med oss nu. Vilka är det som finansierat det här museet?
22: Flera företagare på den småländska orten har investerat i bolaget som ska bygga museet. Och stiftelsen som ska driva museet, där Västerviks födde Abba Björn Ulvaeus sitter, har fått medel från både musik- och mediebranschen och från lokala stiftelser. Av museets totala budget på 67 miljoner så utgörs mer än 3/4 av privata pengar. Och detta trots att satsning på ett museum kanske inte går med särskilt stor vinst. Museets verksamhetschef Niklas Lind här.
23: Kulturprojekt generellt kanske inte alltid är liksom givna pengarna tillbaka direkt. Och det har ju vi varit tydliga med.
4: Okej, så en slags lokal patriotism kan alltså tänkas ligga bakom stödet?
22: Ja, ett starkt stöd i en ort med drygt 20 000 invånare som nu får ett nationellt museum och alltså ett nytt besöksmål som kan locka turister. Privat finansiering är en modell som funkar särskilt bra utanför storstäderna, säger Niklas Lind.
23: Är det för att det är en mindre ort som det här funkar? Ja, kanske. man tror på utveckling här. Plus att Västervik identifierar sig väldigt mycket som en musikstad. Det är klart att det är smickrande för en mindre ort att få frågan om man vill ha ett nationellt musikmuseum i kommunen.
4: Och vad kommer det här bli för museum då?
22: Det kommer bli ett museum som fokuserar på det svenska musikundret och musikexporten. Bland annat ska man bygga en replika av rockbandet Europes replokal och diskutera vikten av replokaler och musikskolor och ungdomsgårdar. Och så ska byggnaden flyta i vatten.
4: I juni la regeringen fram ett förslag om skatteavdrag för gåvor till kulturstiftelser. Är det något som har underlättat för det här museet?
22: Svenska Musikmuseet har ju ordnat finansieringen utan skattelättnader. Men Niklas Lind säger själv att det är bra att frågan om skattelättnader lyfts.
23: En satsning på den här typen av frågor finns det ju ett stort behov av. Och det finns ju också en stor vilja att kroka arm.
4: Så Niklas Lind, verksamhetschef på Svenska Musikmuseet som öppnar i Västervik nästa år. Innan dess Kulturnytts Sara Ek. Nu Radiosporten med Tim Gashi.
0: Som börjar med att IFK Göteborg är illa ute i fotbollsallsvenskan, men efter förlust 0-4 mot Malmö FF manar den tidigare blåvittspelaren Pontus Wernbloom till försiktighet gällande tränarfrågan.
1: Har jag fullt förtroende för dem? Absolut inte. Det är inte bara en tränarfråga. Och jag vet inte, vem är bättre än Billborn för Blåvitt i dagsläget? Har de någon på plats? Absolut, då kan man säga dem. Men jag tror bara att man behöver tänka över det där riktigt noggrant och inte liksom agera i affekt här nu.
0: Och på tisdagskvällen spelar Frankrike VM-semifinal mot Spanien. Samtidigt firas Frankrikes nationaldag och därför rustar landet inför ett eventuellt kaos. I Paris under tisdagen kommer 7000 poliser och 2000 brandmän arbeta för att hålla ordning. Det rapporterar L'Équipe. Semifinalen får ni i Sportextra imorgon klockan 21 och i kvällens Sportextra Allsvenskan Djurgården-Halmstad från 19.00.
4: Risken för bränder i skog och mark ökar avsevärt, varnar SMHI. Från imorgon berörs nästan hela Norrlandskusten och några dagar senare ökar risken även i inlandet i norr på grund av högtryck, torka och värme. Sen tidigare omfattas södra Sverige upp till i höjd med södra Dalarna och Gästrikland. Som väderprognos ikväll och i natt, mestadels soligt och klart väder, men i Skåne samt fjälltrakterna molnigt. Imorgon får större delen landet sol i södra Götaland, efterhand växande molnighet med någon eftermiddag skur och i norra Norrland molnigt av och till. Temperatur i allmänhet 22-27 grader. Producent för den här sändningen var Ola Henriksson. Nu fortsätter kvällen i P1 med radiokorrespondenterna Kina.
2: Det är september 2010. En rostbrun och ljusblå kinesisk trålare kolliderar med den japanska kustbevakningen. Det är höga rop och sirener och allt det här fångas på video. Ute på havet mellan Kina och Japan, nära en grupp omtvistade öar. Hanna Salberg, det här är en incident som blir startskottet på en rad händelser där konsekvenserna lever kvar än idag.
3: Det gör de verkligen. Både öarna och det som hände sen fortsätter att prägla politiken runt Kina. Det som står på spel är Kinas förmåga att uttrycka ett hot egentligen. Alltså hur farligt är Kina? Ska man backa när det kommer en kinesisk båt?
2: Du lyssnar på radiokorrespondenterna Kinas sommarspecial, Hanna.
3: Ja, vi har gjort 5 avsnitt där vi ser tillbaka på några händelser som visade sig bli viktiga ögonblick.
2: Ja, väldigt viktiga. Som ju spelar en roll, tycker jag man kan säga, i dagens stormaktskamp mellan Kina och USA.
3: Och där har vi också sett 5 verktyg, kan vi kalla dem kanske, som Kina använder för att visa sin makt i den här kampen.
2: De har en verktygslåda i Peking och den ska vi titta in i den här sommaren. Så spännande att få göra det med dig, Hanna.
3: Detsamma.
2: Och du är Ekots Kina-reporter. Jag heter Björn Djurberg. Och nu då, det här ögonblicket. Det är den kinesiska kaptenen Zhang Qixiong som 2010 kolliderar med 2 fartyg från den japanska kustbevakningen. Och det här sker när de försöker stoppa honom ute på havet. Man ser de här bilderna, Hanna, den här videon. Det ser så dramatiskt ut. Man har den här fisketrålaren som forsar fram och liksom gungar fram och tillbaka i vågorna.
3: Ja, det skummar och ryker och så är det de här två japanska kustbevakningsfartygen. Så att det här blir en historisk smäll.
2: Och Hanna, du är ju radions korrespondent vid den här tiden. Du är på plats i Kina när det händer.
3: Vid den tidpunkten så satt jag då i Peking. Och nästan omedelbart efter att det här hänt så började det påverka det kinesiska samhället. Tonen mot Japan höjdes. De flesta verkade vara nationalister. Det blev liksom skränigt även i Kina och det blev väldigt viktigt för Kina att hävda sig mot Japan. Och allas ögon, alltså tv-kamerorna och hela mediebevakningen var riktad mot den här kaptenen Zhang Qichong. En person som jag verkligen egentligen har hört talas om före eller efter den här incidenten. Men då var han den som syntes överallt. Särskilt när han hotades då. Han blev gripen efter incidenten och hotades med åtal i Japan.
2: Just det.
3: Men det där hände ju aldrig. Det visade sig att tiden han fick sitta i japanskt förvar blev väldigt kort. Kina la jättemycket press på Japan och för kaptenens del så slutar den här incidenten med att han flygs hem i princip som en nationalhjälte till Kina med en stor blombukett i famnen.
2: Var det en plötslig händelse som kom från ingenstans? Eller hur ramas det här in?
3: Man kan inte säga att någonting sånt här kommer från ingenstans. Den här spänningen och de här incidenterna kring Diaoyuöarna, som man säger på kinesiska, Senkaku som man säger på japanska, de har ju funnits hela tiden. Och det inträffar då och då. Men den här händelsen spelades upp väldigt stort. Kanske för att Kina kände sig redo att verkligen sätta emot. Och det var efter det som man började se på snart sagt var och varannan bil i Peking att folk verkligen ville uttrycka sin nationalism. Man klistrade fast dekaler på bilarna där det stod att Diaoyuön är kinesiskt för evigt och sådana saker.
2: Just det, och den här platsen som du beskriver här, Diaoyuöarna, Senkaku på japanska. Den här ögruppen, varför är det en viktig pusselbit här?
3: Det Kina tycker sig göra då, det är att försvara kinesiskt territorium. Det här är ju en omtvistad ögrupp.
2: Som Japan har kontroll över.
3: Mm, precis, visst är det så.
2: Det talas ju ofta att de här öarna, att det är just en sån plats där en gnista kan tända något mycket värre än bara en den incidenten som sker.
3: Precis, den spänningen har knappast minskat.
2: Den här kollisionen då mellan fiskebåten och kustbevakningen utlöser en diplomatisk kris mellan Kina och Japan. Och nu händer något som kommer ge ekon fram till idag.
5: In mid-September, China surprised governments around the world by halting shipments of something called rare earths, first to Japan, then 4 weeks later to the United States and Europe. The move intensified already urgent calls for a global push to find alternative sources of these little known but increasingly crucial minerals.
2: New York Times rapporterar 2010 om det som än idag är omdiskuterat får man nog säga, men som nästan blivit en sanning i sig, Hanna. Kina stryper Japans tillgång på sällsynta jordartsmetaller.
3: Ja, det kommer väldigt snabbt att handla om någonting helt annat än bara den här dramatiken på havet. Något helt annat. Någonting som är centrerat runt den inre mongoliska regionen i Kina där man i årtionden har tagit upp och raffinerat någonting som ja, en grupp ämnen, grundämnen som fram till dess för mig och säkert för många andra bara var någonting som man lärde sig i skolan. Vi hade ingen aning om sällsynta jordartsmetaller, vad har man dem till?
2: Och de här behöver Japan?
3: De här behöver långt fler än Japan, men Japan var ju vid den tiden en viktig producent av vissa elektronikprodukter och dittills så hade det väl sett som ganska okontroversiellt att jo, men vi tar de här råvarorna från Kina som vi behöver i magneter och sånt och sen så tillverkar vi det vi ska tillverka i den japanska högteknologiska industrin. Så såg det ut då. Men det här som hände, den diplomatiska krisen som utlöstes mellan Japan och Kina fick japanska producenter att bli livrädda för att det här skulle kunna ändras. Det här, man såg helt plötsligt att det här var ett maktförhållande.
2: Precis, och där Kina har en väldigt dominerande ställning som producent av de här råvarorna då. Alltså, när det här skedde så var ju du som sagt korrespondent i Kina. Du rapporterade om hur de här handelshindren, hur ska man säga?
3: Ja, hur ska man säga, Björn? För att det här är ju liksom än idag faktiskt en gåta. Var det så att Kina på riktigt gjorde en koncentrerad ansträngning och fick någonting av japaner att verkligen att man använde det här som exportkontrollvapen eller inte? Men idag kan jag tycka att det nästan inte spelar så stor roll om handelsvolymerna till Japan verkligen minskade under en ansenlig tid eller så. Forskare har en del att säga om det. För att alla reagerade så häftigt och man såg helt plötsligt möjligheten. Och det här fick japanska företag och japanska politiker att se beroendet av Kina i ett nytt ljus och börja se de här mineralerna som Kina än idag har ett nära världsmonopol på som ett möjligt strategiskt vapen.
2: Var det ett varningsskott vi såg 2010?
3: Jag tycker absolut att man kan tolka det som det. I alla fall så det förändrade. Ja, det blev en varning, absolut.
2: Sällsynta jordartsmetaller då, det är ett samlingsnamn på mineral och metaller som idag är avgörande för att tillverka ny modern teknik och även vapensystem.
3: Jo, det här med tillämpningen i just vapen har ju blivit tråkigt nog mycket mer aktuellt i våra dagar med en allmän upprustning. Och då blir det väldigt stort behov i många länder av de här. Och det är mycket mer uttalat. Vi behöver fler elbilar, vi behöver mer vapen tycker vi. Och då blir den här råvaran så central.
2: Precis, och det talas ju väldigt mycket om det idag. Men också då sen det här förnyade handelskriget mellan Kina och USA tagit ny fart. Och efter att Trump blivit president igen så har ju de här sällsynta jordartsmetallerna han har blivit nästan till en central punkt i den här stormaktsrivaliteten.
3: Ja, men det här är jätteintressant för att när det här handels- och teknikkriget med USA börjar, det är då som vi ser igen efter att det verkar ha varit lugnt i några år hur Kina kan använda sin kontroll över de sällsynta jordartsmetallerna och exportkontroller för att försöka få USA att backa.
2: Och i den senaste vändan av handelskriget mellan Kina och USA, det vi såg då under 2025, så verkade det ju som, Hanna, att Trump fick vika ner sig för Kinas dominans här.
3: Ja, där lyckades Kina verkligen. Och det, då är det inget tal om att Kina, som i den första incidenten, då erkände Kina aldrig att man hade använt exportkontroll på sällsynta jordartsmetaller som vapen mot Japan. Men sen 2025, då blev det så otroligt tydligt att Kina hade slipat det här vapnet och att man hade gett tydliga order till myndigheterna om att skapa en stark struktur för kontrollen över exporten. Så att det blir mer som att trycka på en knapp. Det är lättare att kontrollera exporten och man kräver mycket mer nu av de som ska importera från Kina. Man utnyttjar sin maktställning för att ta reda på hur de som köper i sin tur sen säljer till underleverantörer, om de har tankar på att leverera det här till den europeiska eller amerikanska vapenindustrin. Så Kina har verkligen uppgraderat det här verktyget.
2: Och det är det här, Hanna, som kallas för exportkontroller, det vill säga alltså förmågan att begränsa eller släppa på då exporten av de här viktiga råvarorna.
3: Ja, konkret så gör man så i Peking att man har gett uppdrag till handelsdepartementet att ha koll på hela exporten, att registrera den och ha en väldig översikt över både länder och företag som man har handelsrelationer med. Så det är inte liksom en okontroversiell vara längre. Det är lite som med vapenexport också. Att då har man ju kontroll över den, för man vill inte exportera till fel land.
2: Och jämfört med 2010, Hanna, hur ser det ut idag vad gäller Pekings möjligheter till exportkontroller?
3: Ja, men det är mycket förfinat. Om det inte var ett starkt vapen då, så är det nu.
6: In recent weeks and months, China has dramatically tightened export controls over rare earth and battery materials. At least to some extent, this is part of wider economic friction between China and the United States, but it has a huge impact on us here in the European Union.
2: EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen varnar här, det här var hösten 2025, om hur utsatt också EU är i sitt Kina-beroende. Men man vill ju göra sig av med det här. Hur går det med den saken, Hanna?
3: Långsamt, därför att bygga upp dels en brytningsindustri och sen en processindustri, det är inget man gör i en handvändning. Kina ligger decennier före och bedömare säger att ja, men inom 10 år så kan man svänga det här om man lägger manken till.
2: För även om det visserligen handlar om ny teknik och grön omställning och så som de här sällsynta jordartsmetallerna används till, så ligger väl tyngdpunkten nu också på vapensystem, särskilt efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina också. Anna, hur pressade är Europa idag av den dominans som Kina har på det här området?
3: Om japanska teknikproducenter började tänka tanken, men hjälp, vad händer om då 2010, så har europeiska vapentillverkare nu verkligen behövt tänka strategiskt på hur de köper in och skaffar sig lager och ser till att de inte helt plötsligt står inför en situation där de inte kan, ja, där de måste stoppa fabrikerna.
2: Även USA har ju exportkontroller och hade väl det tidigare än vad Kina använde sina, eller hur? Alltså, kan man inte bara tänka sig att det är någonting som Washington får hacka i sig här, att Peking ger tillbaka med samma mynt?
3: Jo, så skulle man kunna säga, man pratar om vems fel det var. Men konsekvensen har blivit att det tycks som att när Kina använder det här vapnet så får det större konsekvenser för omvärlden än vad det har fått för Kina när USA har försökt att pressa Kina med att inte exportera avancerade datachip. Det har ju i mycket lett till att kinesisk industri har skyndat på och lärt sig de här sakerna. Och man kan säga att konsekvenserna i väst blir ungefär likadana. Att man försöker då att komma ikapp och bli mer oberoende.
2: Alltså hur skarpt är det där verktyget i den här konflikten mellan Kina och USA idag? Alltså, är det väldigt effektivt, Hanna, att använda sig av exportkontroller för att pressa sin motståndare?
3: I den här konflikten var det effektivt, men vapnets styrka minskar ju i den takt som mottagarländerna orkar ställa om.
2: Just det, så det går att försvara sig?
3: Om man orkar, om man har en politisk vilja och ekonomiska resurser att göra någonting åt det. Å andra sidan, så om det verkar under en tid som att det här inte är ett hot, så kan det locka producenter att bara fortsätta att importera från Kina. Och då kommer den här omställningen inte att ske, i alla fall inte snabbt. Så då kommer det fortsätta vara effektivt längre.
2: Det är intressant det du säger här, det här med att orka ställa om. Alltså efter det här varningsskottet, om vi får kalla det för det då, 2010, Senkaku-krisen. Ställde USA om?
3: USA ställde inte om. Det liksom, man förberedde sig kanske lite. Nej, jag skulle säga efter 2010 så var det främst Japan som reagerade. Men sen har USA reagerat starkt.
2: Men hur mycket av en veckaklocka var det där 2010?
3: Det blev definitivt en veckaklocka för Japan. Men kanske borde man ha lyssnat på den i USA och Europa tidigare också.
2: Hanna Sahlberg, Ekos Kina-reporter. Vi sätter punkt där för idag.
3: Vi är tillbaka redan om en vecka.
2: Och då ska det handla om nationalistiska bojkotter. Radiokorrespondenternas Kinas sommarspecial var det här. Det första avsnittet som spelades in våren 2026. Jag heter Björn Djurberg. Vi hörs.
7: P1-kvällen fortsätter om ett par minuter med Ekonomiekot Extra och därefter en premiär.
8: Hej, jag heter Anna Ringman och i sommar kan du höra mig i den nya P1-serien Stoff. Jag är nyfiken på vilken inverkan olika material som guld, glas och papper till exempel har haft på oss människor. Och Stoff handlar om just det. Om hur materialen har format våra liv och om hur vi har format materialen. Avsnitten sänds på måndagar klockan 18.50. Hoppas att du lyssnar.
7: Så förflyttar vi oss till nästa timme då vi bland annat sänder sommarföljetongen.
9: Jag drömmer sällan. När det ändå händer brukar jag vakna med ett ryck, badande i svett.
10: Julia Duvenius läser Magda Sabos roman Dörren.
9: Jag drömmer alltid samma dröm. Jag står längst ner i vårt trapphus, innanför porten med sin järnram och okrossbara glasruta. Förstärkt med metalltrådar och försöker att få upp låset.
10: Lyssna på sommarföljetongen i appen Sveriges Radio.
7: I senaste Naturmorgon i P1 med Joakim Lindvall hanterades bland annat en fråga om svärmande pingborrar.
11: Vi fick ett brev till naturmorgon@sverigesradio.se från Jenny Östling i Strängnäs som börjar så här. Hej, jag hamnade i helgen mitt i ett svärmeri av pingborrar. Väldigt fascinerande. Det verkade som de drogs i doften från ett lindträd som blommade. De flög emot allt och alla. Ja, där blir man ju nyfiken på att berätta. Vad var det du var med om förra helgen egentligen?
12: Ja, vi hade tittat på Kanada, Marocko och sen så tänkte vi att vi skulle sitta på balkongen i skymningen och bara ta det lite lugnt. Mm. Och sen så från ingenstans så dök de upp först några stycken och sen blev de bara fler och fler. Och jag hade aldrig hört alla som pingborre innan. Så.
11: Nej, nej. Varför, ja, vad är det du funderar på?
12: Ja, alltså, vad hände där vid svärmeriet? Vi såg ju också att det såg ut som några parade sig också på flera ställen. Och det verkade nästan som efter liksom, akten att hanen blev nästan som lite förlamad eller berusad på något sätt.
11: Mm.
12: Och bara liksom ramlade av på något vis. Mm. Så undrar lite vad händer efter? Vad händer efter svärmeriet?
11: Lyssna på senaste sändningen i appen Sveriges Radio. Sök på Naturmorgon.
7: Då får vi höra insektsexperten Moa Pettersson svara på Jenny Östlings fråga. Och det här sänder vi också 7:30 ikväll i P1. Kortversionen av Naturmorgon. Och efter 8 går ordet till Nicke Nordmark och inringare.
24: Jo, jag vill prata om barnbidraget.
25: I Ring P1 är det du som bestämmer vad vi ska prata om.
26: Historien kommer ge mig rätt i den frågan.
27: Nej. Det behövs inte och jag tycker det är fel.
25: Så ring P1 på 020 22 10 10.
24: Just idag så mår jag ganska bra ändå så att jag kan ta det.
25: Jag heter Nicke Nordmark och vi hörs vardag förmiddagar klockan 9:30.
7: Och som sagt, efter 8 ikväll då sänder vi kortversionen. Nu är det tid för Ekonomiekot Extra om hur Sverige blev ett aktiespararland.
28: Den svenska finansmarknaden har gått från en av världens mest reglerade till en av de mest liberala.
29: När det gäller svenska privatpersoner så är det omkring 2,3 miljoner som äger aktier.
28: Samtidigt har börsen blivit lite av en folksport.
30: Det har funkat faktiskt riktigt bra.
31: Jag sparar för att kunna spara ihop till någonting senare.
28: Hur blev Sverige ett finansfolkhem? Det här är Ekonomiekot Extra, jag heter Hanna Malmodin. Idag är det alltså nästan 2,5 miljoner svenskar som direkt äger aktier och i princip alla vuxna äger aktier indirekt via fonder i sitt pensionssparande. Tore Nilsson, du har jobbat som ekonomijournalist i 40 år och har just skrivit en bok också om hur Sverige och den svenska finansmarknaden förändrats. Och det är en ganska dramatisk historia får man väl säga. Vad är det som har hänt?
32: Den är jättedramatisk och då måste man utgå från att meningen med finansmarknaden är att finansiera näringslivet och företagen och alla investeringar, alla våra jobb och så. Och Sverige var som du sa en av de absolut mest reglerade i hela världen och idag föredöme för hela EU. Och börsen har gått från att vara totalt sovande till som du sa bli en folksport och det är en jätteförändring som har betytt jättemycket för svenskt företagande och näringsliv och väldigt dramatiskt dessutom.
28: Ja, vad har det betytt då?
32: Ja, det har betytt att vi har fått väldigt många fler ägare och väldigt många fler entreprenörer och många olika sorters ägare och många, många, många fler sorters företag än vad vi hade för 50 år sedan.
28: Samtidigt har alltså svenskarna blivit ett aktiesparande folk.
0: Många vill bygga en pengamaskin.
28: Och intresset för aktier är stort, inte minst bland unga. Och det här syns tydligt, inte minst på alla de poddar som finns på temat och på sociala medier som svämmar över av aktietips.
1: Enligt mig är det tydligt vilka justeringar...
13: 2 miljarder från i snittet.
14: Ja, men precis.
15: Nu välkommen till Börsens Finance, avsnitt 55.
28: David Larsson Heidenblad, du är historiker och docent vid Lunds universitet. Vi ska återkomma till det och hur olika förändringar och olika beslut lett fram till där vi är idag. Men om vi backar bandet riktigt långt tillbaka i tiden då, David, när och hur kan man säga att det här första fröet såddes till aktiehandel?
16: Ja, alltså de första börserna uppstår ju liksom i medeltida Europa. Och det är ju helt enkelt för att kunna handla med varor som inte är på plats, alltså värdepapper då istället som byter ägare. Det liksom större genomslagen sker ändå i mitten av 1800-talet med när järnvägshandeln byggs ut. För aktiebolag då, man lagstiftar helt enkelt om att många människor ska kunna gå ihop för att satsa på så att säga allmännyttiga investeringar. Och det aktiebolag gör är ju att nedsidan är begränsad, du kan liksom inte förlora mer än vad du lägger in, men uppsidan är hög. Och detta, ja, i Storbritannien så pratar man om sådana här railway craze eller railway mania på 1840-talet. Men det är ju förstås, jämfört med våra dagar, så är det här ju väldigt små sociala fenomen. Det är kanske 300 000 något i den stilen i Storbritannien som äger aktier i mitten på 1800-talet.
28: Mm. Men så när kom börshandeln igång här i Sverige då?
16: Det är lite senare. Stockholmsbörsen, jag tror det är 1863 som man börjar handla där. Och det är egentligen först runt sekelskiftet 1900 där man har en mer modern aktiebolagstiftning som det hela drar igång. Och sen så under 1900-talets första två decennier ungefär så är det ändå en stor boom. Det är framförallt under första världskriget så är börshandeln i Sverige väldigt livaktig. Det återigen ska vi understryka att det är liksom inte i jämförelse med våra dagar så är det inte så otroligt många människor som är inblandade i det. Men att börsen blir en, så att säga, ett legitimt sätt att skapa finansiering för företag.
28: Mm. Ja, som du säger då, efter första världskriget så var det en period med snabb industrialisering och växande aktiehandel och också aggressiv utlåning. Men det där fick ett abrupt slut i och med den svarta måndagen 1929 när New York-börsen kraschade.
17: On the 24th of October 1929, all America's illusions exploded in her face. The United States was hurled from incredible wealth to days poverty in a single afternoon.
28: Och här i Sverige kollapsade finansmannen Ivar Krygers imperium och sen också hela Stockholmsbörsen.
18: I möjligaste mån råda bot för den omedelbara skadegörelse som kraschen har vållat samhället.
28: Efter det här följde en svår ekonomisk period med massarbetslöshet som man försökte bekämpa på olika vis.
19: Stockholm Motala. Socialminister Gustav Möller lämnar en redogörelse för kampen mot arbetslösheten enligt statsmakternas beslut.
20: Ärade lyssnare, om ni finner en virveldans av siffror allt för tråkig, så gör ni klokt i att omedelbart avstänga apparaten.
28: Bland annat drog politikerna slutsatsen att finansmarknaderna hade fått alldeles för fria tyglar under de här åren innan kraschen. Vad ledde det där till, Torun?
32: I Sverige så ledde det ju till att man fick väldigt hårda regleringar. Vi blev ju då som sagt ett av de hårdast reglerade länderna i världen när det gällde finansmarknaden. Det var bara Norge och Turkiet, brukar man säga, som var värre. Och regleringarna bestod av att man la på väldigt höga egendomsskatter. Och sen reglerade man även bankväsendet väldigt hårt. Man hade valutareglering som ram för alltihopa. Så att inga pengar fick föras ut eller in i Sverige utan tillstånd. Man kunde inte göra affärer över gränserna. Så var det i många andra länder också. Men Sverige gick ovanligt långt bakom valutaregleringen för att reglera. Och dels var man orolig för finansmarknaden säkert. Men det var ju också så att man ville jämna ut inkomstskillnaderna. Så man ville minska vinsterna man kunde göra på ägande och kapitalism för att jämna ut. Och det lyckades man ju verkligen med. I början av 80-talet så hade ju Sverige de minsta inkomstskillnaderna i världen. Men priset för detta var att man inte fick någon finansiering av näringslivet.
28: Men sen då på 70-talet, för då svängde ju pendeln tillbaka då, åt andra hållet.
32: Ja, precis. Då hade ju Sverige klarat sig ganska bra näringslivet ändå, eftersom vi slapp kriget. Men då började konkurrenterna i Tyskland och så vidare repa sig och komma i fatt. Och samtidigt så blev det ju oljekris, precis som det på väg att bli idag kanske. Och det blev en jättestor kris i världsekonomin och Sverige tog en annan väg och fortsatte ha sina regleringar och försökte att övervintra med stora stöd till företag, och så blev det ett jättestort budgetunderskott. Och det är egentligen då som man blev grunden för att man sedan tvingas avreglera för att liksom klara hela den här krisen.
28: David, vad säger du? Vilka beslut var det som var viktigast under den här perioden och som fick betydelse då för den här omställningen och hur privatpersoner också kom in på aktiemarknaden?
16: Ja, den stora vändningen är ju 1978 när man inför skattefondsparandet, och det är liksom en slags statlig subventionering eller stimulans av aktiesparande. Man vill möjliggöra det. Det har funnits andra sparstimulanser tidigare, men man har aldrig kunnat ha det i aktier, utan det har varit på liksom räntekonton. Och det här införs ju samtidigt som man har de här, som Torun sa, de här stora stöden till industrier. Man brukar ibland tala om att de borgerliga regeringarna mellan 76 och 82 bedriver socialdemokratisk politik, alltså en